Заказано оворот, смакує лепій, поки не пристає, і викшив я тверже. Заказано оворот, прошу не зривай, бо то все присне. Так і з добре, кидуву кімнат 2 метри, ті уліцями.